मङ्गलम् पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया वन्दिताखिलोकाय रामभद्राय मङ्गलम्।

कार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः।